0: Que frach bar.
1: Artist qui est bien crédible, il m'a donné le talent. Quand ben c'est bon ou quand je l'appelle, t'as gougé de l'erreur. De mes fantômes, j'ai une illusion, qu'est-ce que je veux dire? القرار سيف طلامي بان لي كل الوان كي فان اوخ روي بي بي ويشري في صحابو حسبان يوديلي بنادم تقال بيالات وفلوات وحتى كتاباتو وانا غير رائد فرقات الروم ودرت خدمة تريفاغو ماشي بين افليك لو سوسبانس كدف اركو هاد التيتر بحال هادي كومبريسيتي انسيكلوبيدي اختار الطوبيك اللي بغيتي ويسمح لي.